0: pagkaroon sa pagsugod sa aton bag-ong sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Anghel sang kabuhi ko.

0: Kinabyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan,
1: anghel sang kabuhi ko
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon X FM.

Magapangamoy danay kita mga kauturan. Dalayaw namun nga Dios nga yara sa kitasan sa mga langit. Kami gid nagpasalamat sa imo sa sining una nga mga minuto sa adlaw nga inugpahuway nga imo ginhatag sa amon. Kaya salamat sa imo protection sa bilog nga semana nga sa diin initanan naghalin gid ra sa imo sa mga blessing nga amo naangkon. Amon gid ini ginapasalamatan. Kag nintakna sa gabion sining gabi nga inugpahuway, kami nagapangayo unas tanan sing kapatawaran sa amon mga sala. Sa buhat pulong gunahuna agud takos kami sa pagbaton sang imo mga pagpakamayo, espiritual, mental, subong man physical. Kag samtang kami man magapamati sa imo mga pulong, ikaw magaupod sa amon pagi sa imo Holy Spirit nga amo ang magaguide, magabukas sa amon tagipuso ang gunahuna sa paghangop sang imo mga pulong agud nga sa diin. Ini maghatag sa amon sing kapag-on sa amon nga pagtuo, pag-alagad, pagsalig dira sa imo. Ikaw magabless sa tanan imo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, subong man naga-live through Facebook. Pagsubong man ikaw magaguide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong nga uyon gid sa imo mga kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal na manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kauturan. Kag welcome sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Oh. Live yung gali, nga makitaan siya po inyo kubos nga lagad, Brother Hedrin Soliano, dire sa XFM 100.7, makauturan, Iloilo City, no mga kaabyanan. Hindi magkalipad sa pag-like and share, follow, aron nga sa diin, updated ka mo sa tanan nga mga impormasyon sa sinigid nga istasyon mga kauturan. Kaya daw, kaangay man nga kamo naka-share sang mayang balita pag i-share ninyo ining aton nga programa Tinig ng Reformasyon mga kauturan. Oo, kaya ti subong haitik ng kalibutan eh. No, bisan ato ka sa pihak nga pungsodya, wala problema pag i-share mo niya, labot gina ito sa ila mga kauturan. Oo, so hindi magkalipat no, sa pag follow, like, and share. No, kag sa gihapon, aton ginatamyaw ang aton mga kauturan diri mismo sa syudad sang Iloilo. No, kabalo ko ang Iloilo subong daw bilogid nga syudad. No, kabalo sa iban nga mga portion diri sa Panay. Ambot kung wala sila na ulanan, pero ti subong adlaw, no, basa-basa gid. Basa-basa gid ya, no, ang aton yung karsada, no, gabaha pa gani eh, no. So mayong gabi sa inyo, kumusta kamo dira, no, ang aton nga mga kaabyanan, no, ang aton nga mga kauturan sa merkado, no, kag subong man sa aton nga mga driver subong, no, sa mga publiko kag pribado halong sa pagbiyahe, no, samtang nagapauli ato ng mga estudyante, ati way mga klase subong, no? Te, always halong gid, no? Sa tanan nga mga tinion, no? Mga kauturan. Okay, kag aton mang ginatamyaw ang aton nga mga kabinan sa bilog nga Panay Island, no? Maayong gabi sa inyo, kag happy Sabat sa tanan nga mga Sabat keeper, no? I hope nga nakaprepare na sa tanan aton nga mga kalanon, mga bayo, especially sa aton yang ginatawag nga tagipusoon kagunohuna sa pagsugata sining adlaw sang Ginoo o kon adlaw sang Dios, no, mga kauturan. Kiti amo ni siya ang adlaw sa Ginoo subong, no, o tisling di man adlaw og iman, yes, no, gabi gali, no. So suno sa Biblia, no, ang adlaw nga inugpahuway sa Ginoo amo ning adlaw nga ikapito. Okay, so ang pagbantay, pagsalop gid sa adlaw sa sining Friday, no, salop na, iyan na sa Ginoo makaturon until man buwas nga magsalop. So amo na nga aton inibantayan makaturon ining adlaw nga inugpahuway. Sige, so hindi magkalipat, no, sa aton nga mga viewers sining gabi, pag like and share, no, kag subong man sa aton nga YouTube kung gusto kamo like sa aton nga mga ginapasound, ginapatukar o kung ginapa special song diri. Pakitaan nyo lang dito sa YouTube, no, ang Hedrin Soliano, mga kauturan, arada, no, damo, tada, mga songs nga makahatag pagpamalandong sa aton yang
kabuhi espirituhanon. Okay? So, pwede nyo na i-download sa inyo ng mga CP, mga kaabyanan. Okay, kag sininga gabi, aton ginatamyaw ang aton makutaron, unahon ko si Brother Rex sa Daba. No? Kaya iti, basi malipatan ko balahaw. Brother Rex, dili na i-reply ha. No, kung gini yan, live gini sa bong, di wala ko kabisita dira sa imo. So, buwas, kita ay kita dira sa atubang Japon sa atong ginakita na gina tawag sina gina kita ay sa atubang poor dira no sa Santa Barbara ano buwas no danay kita ay kita dira no okay na Brother Rex sige so main gabi dira kag upod kay Sister Pinky sa Daba sa imo pinalangga nga asawa sige kag subong man sa imo kabataan dira no kay Sister Stephanie kay Sister Abigail. Good evening sa inyo dira mga ma'am, no mga madam. Happy Sabbath dira sa inyo. God bless man dira sa inyo. Sige, kagadto ta sa Panoran Lambunaw, no atong ginatamyo si Sister Banjel Bilena. No, Sister Banjel, ara ka nagali dira sa bong. Mabisita ko tani dira gapon sa imo sa Tagbak galing kay ti nagpuli ka nagali daw. So maayong gabi dira kag Happy Sabbath Sister Banjel. Kumusta? Wala baha dira, wala ulan dira. No, siguro ayan ang suba